0: Namanama, Kemadajo,
1: Anira, Itobea, Majalema,
0: Namanama, Kemadajo.

ci viajata li jabel radio diffusion national tiadi la fat bay di dogo yamba der goro jakida dok fidi yamba de cor bo hura dol katal da fatta lay hubi jada basaki vut bay ay iri bur mar di pour mar di til mebur jakida dogo yambi la ba jogori bazat bu ba dukida dok ba yamba kargi li suri li kag yakor voro del tar sama bande la faga wi jivila tite dop sadi grak fide be urum ha hatran musa maha mat isa jim taroje balam java la zamba chanu marani anu angara vura juna humbani agimi musa ina marmar kile tagana halas wa ismaya madagani mayo dana ihli aroni sima mungobo na madagani kamurunan gaga de patangile moili mayo dala sima ismaya kabiyana na halam anbarga sawi na deoni fetek disetli sokole kola gere kamantena basa yifan bogoli.

Ilaylay wangara ngara gambe la buya wese ilaylay wala kod saige awe rosi se amamte da ambiri asigi ya kadisi awe radio diffusion nationale tchadienne mbangi songan ge doti ku jogi di siria ni ke sep ya communauté ke sodo département ke ku west te adi ku ke no be te jumadum be dum o ngani ani ke guto ke adi nenuji jijel solungar ye ke Boy, Boyingar Justin, Ota Mathieu Aki Ngania Solungar Mbaido Jim, Oyikandojita Jonas La Rebey Prudence Aki Docteur Jumasal Datorum, Ike Docteur Majirade Yafe, Begoto Al

Awoy radio diffusion nationale tchadienne do kaglu wase kad manam bisit na jik do be tum bank boy so ngan go doti ko so wala na jik do be te nik tak ka do ba jile gir i lo ge yang ge lo kla yang ge no sun kum go to kus go ko do kum do chat la de ni na bar na isena ge ko minister te ade minister yan kla ko so do ronga gir ji de to ba ta moy nien ngena ari na non koro ngegni senateur gete tamye kritwa ngegni senateur ge nine najiku te ke tarutu o baito nduru au skada uso sengai kali ore i baigi ge kosaga unara ne kala laingai ade nge ke sodo santé publique ni najiku nde ne koro senateur get ni najiku sodo vaccination ni yakadu yabana tamoingani moyo polioni ba moy poliomyelite ni imoy ka tol njangan go wadanai langran la bay ba bobungan ge kumadge ake kongan ge ge koto de ge ni atlen jade dana mbaten ka de aten kengan de ge ka de rande vaccination ni ade nine ren ko ro nge ni sina terget ni ta ade ke ibaywa ba orndon to taba indandi dot na journée d'information et de plaidoyer ni ni taba ni ne rené que rodete ali ne que deuxième vice président de présidente ta ya sénat ni jibi asumda ni ko ninda ko mon go yani kinge nan to te ne tada na ni ta oi ta communique secrétaire général ya ministère ya santé publique de wa ini ke hajar arun shek ni nai kondir najijina wat kom teta abar ne agence ya développement ya union européenne wa ilo kleta dran klana te ke program ya nations unies nda ko mon gote korte ade abar ne prit ni ni na bola ndo ita ba kembe kin jamana tla di kem kuji ku bote ni lo kasayon dan di tot nai hotel radisson blue inga gere kingena tamye kadu adi kingena ni ndandi dot na yatiye ni tabai tamye kadu yando ato yando ke baywa ba yando nto ni yando ka asakare aturun bola ubini kario yando ka to deji ada barna indicateur ke so do science technologique ni ni ba majingai kadu ngegna wajin ngan ngya gir ekam université te ke ake enseignement supérieur ko malang ni majikade ngania ger sai ba ya ger ke ba wa ko ake so do yo kun jaran kle dunian jaun ta jiji to adi nouvelle technologie ni ni ba ek ba wa aha ndan di do atla ni ba gestion des données ou recherche ya innovation ni ta ba nindoni yak lisa joi dai alwai kem klaye jite alwai ge ba ngan kem yando kunto tu malang ada wadan nani ara nindo ka sinya ke mutano kari ni ni re ni takla kunto mananga de de ni ta ba woin da kumon go tu nganga nga ini ni ke minister ko ni ki yan ne klaku so do yando ke universite te ke girjen ta di doktor sitak yombatna di takum nge ke kon ari kada wajin di yando adi formateur ge ni o degne ik girn kloko so do technologie aké gestion des données ou recherche et des innovations ni taba nin ngni gige reno gun kumta da barndene esper ni ba nin ko malang anmam tel kam sik yan don to ni awden na ba indo mutata ka da tolenta bai ran na ko ko kutme he gidi me he ya declaration ni dandi dot na si human ade ndon to ni taba indo ko so do ngegni ko gona ngi ndar nda gat na bar na europe ni ade ran ko ndo ko tagbi tajilo solte kem lo ko sayani ndandi do to na hotel residence ni lo imay roshi dom tata ade wat na tagbi ni taba i kem gongtia ambassadeur ko ya union europeen ta ko kum lo yigi chatla adri ni amador chantez rico ade ni kumbang ne ran ronil ganto ni taba itakum ge ni diplomat ge ta di parsantag ne ran kla do kum lo ji ke chat lao ge ni ke minister ge ge itakum de te ye ji ke chat la ko
Ya ke dok le ke kerang ke te ndeng ndeng ke malang ni tak kondu te pateng ka te ke. Rane yani rone lu konto ni ade. Na jen te ta ni ka ambasader de te ni ta pa ma mor kum la sen yi ka de awei. Dan denga ya de denga ya ni ke ngai wo denga ya lu kla ya ne abar na yin yo europe ya ni ta pa. Ka de ke cha dun jan ke te sen wo ya na bar na lom ni ka de ke to do kum lu yen ke cha de tla. Tetapi kum loko catla o, naya kerang ne nan dengan gay ni taba, naji ke sodo, program ya nasional, plan nasional ya development, cat connection 2030 ni, ba na loko layan nda da na orba do tali kade awo sekilo, PND ni, ay naji ke te tante ke ta torta te menambisit ninto. Jawi province teta regni senateur baito gege ke kem mouvement patriotique du salut ke gringra lo commandol te ade ni ne ko ba uno osin kil gege ni ke gunan gringra lo ke mandol ke dam ke no be te be ta de kem sous préfecture na ba na bebo penni ba ngon be kreto no indandi dot na be omo ada nelbo ni taba yani nel balwa ini ada re ada modara ada kozge ke kembe guntot ni kujuto digige ba moda torsen ada njini ndaglo te kari ngoi nel ni re ba bali ayang ke robun te malang ada kujige bon ke nang yako tokum konga ya de yegni senateur ga keke ki mouvement patriotique ji salu gitni indan god a uno ade abun kadu ajind sei ade degna o jinda barndne sinistre gni taba kata nasrani dek lo ton bangang kok ji ke ndak lo to biya ke kujian ge ge bo ko malang ni awun kadu jind sei ade ren ke yagni yak sa ge ge yako kadu jine dege gobay ton yani dawa ge ni ba une ke rodet no ni ke gege ke do senate o bay ton gege ke senate ergo gege ni ke ke mouvement patriotique du salut ni yage kran kran bay ton ba idan gogo ne ay worba ali ari kada jinde ade gogo ne re ra sen ko roko se te ali gogne ngor kar si de kari ki so ria ko gya la de te le dawa ge ko bo ya gne a re ji ne ni ba la ne envelope ko ro de to ba ya dinar ka si ya ke 4 million o kari ne na a de ni ni ke chef de canton ke bibo pen tam ye ka de ji ne de ko konto mandang rin ne ibrahim mulube ni ni ke junior ta na bar ji ina mbijit gembang kelaga ke mandang arani kelaka sodoman ke majikan de dengan durga ino yana abar nai kembe ke kada unju atu atu yakin yar ke kada guton adi asini semani o naji yani hur kura ni bai ni ke direktur kana be jambu ni nani je korno de ade nino sukum go to kala yawo ni yo ba nin ko tanana awuna du ugne kembe ke palati takbe awune kada anke yani hal de ndur ko ku dondo gna ran ni ke de basaiwa ge gna nin ndag lut ay jen ye de gu ni ke de basaiwa ba ay geri ka de organisation no gouvernemental ni ndandi dot ne kaijal kem kanto ya province kanto ni na inda gir kle kanto ni ki abanta yani hal de ndul ni ka unji ke dan be te ge ye du ko je tong war ge ya ke lo kon de ga se ka de anjin ke ma ba re nji ke je de no ni ta ba ni ngi to ni na ka na an ke kle no ra ni wa te ke te se u ke hal de ni ke atur se ka ri wa adi ini ke prefe ke departemen ke mayo dala te barka abu gumsu ta na
inda kuma go ya gani kire da ko ne a win dan mai konto mandang ni dena undum ta ka da wai ri ne yar naive de bamsi Lionel Nomengar ne ngete de na jikuto bi te ta jiro sortu bola kat simam di se sibaya gambere signe la ngai

Mda Singa ya Singa malangni ni limbisi tajilo soltu bola woi radio diffusion nationale chadien kata sara kalas ko kriya kadam ramati sigo to iko kondo iko kod dina undum daga da woi ni ga kabin technique yar naive de bamsi micro bay Lionel nomen ngar no bangom ja dinga na birita jilo soltu ta inda ikum kete rosite sok.

ne le nega ora ne le machiawa. Agumba kido gusa gdeneje ne gukuri kuri. Doguru junda akarnoala gugu papa ne se igiriawa. Okono.